0: mami togo, mami togo. Na hen na wokwa, wo bag hye wa motwemi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de abai. Sa bosien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te sota anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abuchi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo te me ni a esese wo ba, na wo beje boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposia ye de men. Awo asie bi ani wo, mi kire no collateral. Wo bi enso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afen so so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma, enko ye ka, enfa ma wo bi. Wani je ho a wo betimi atu anamo. Akwa ye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi credit savings and loans limited.
3: Customer satisfaction e mo priority ampa.